0: Ouè sa, si yon nèk pa bon, aswe a ton nèk la zèp, ou pa jok bon anko. Nan wò so sa, nan mouzik sa, sou pa bon, ou pa jok bon anko. Si la sa, e ba vwe,
1: lò la vwe,
0: aswe se vwe, a ou vwe nan l'fon.